0: Babacă, e goie, chini, scoacă. Babacă, e bă zălată, sucu mă bacă.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Babacă.